0: så var vi igång. Robin Schulz kom i januar. Embers heter låten. Musiknytt sommarspecial som vi har plejt att göra vart eneste sommar. I ferietider så kör vi alltså en timme med ny musik, förhållsvis i hvert fall, som är kommit ut i löpet av första halvdel av året. Erlend Ropstad och Lars Winnerbäck. Norsk-svensk samarbete. Här är låten som heter Stockholm.
1: Jag tog mig kaffe nu på

Det var ute med Charlie Puth och låten som heter Beat Yourself Up. Vi ska till en stor herrman som har regerat stora scener och träcker folk och träffar folk. Robbie Williams har kommit ut med ny musik I 2026. All My Life heter den du får här.

Det var Loreen och det var Feels Like Heaven som låten då heter. Nu kommer det ett ras med norska låtar och norska artister. Då jag kan lova Jonas Löv, du ska få Ylva och du ska få Vinny. Men först så ska du få Sissy Cowboys som har kommit med ny musik i 2026. Bara för det du kan heter denna i Musiknytt sommarspecial.

Ny musik, ser du? Ja, det är förhållsvis ny musik i Musiknytt på Radio Os. Det är Musiknytt sommarspecial för vi är inne i ferietider och därför kör någon ukar med en uppsummering på 2026 av musik som är kommit så långt. Så CC Cowboys kom tidigt på året och är bland dessa. Grand Prix, Jonas Löv, han representerade Norge i Eurovision. Det blev väl en 14:e plats. Bästaren här med låten Ja, ja, ja.

Det var Jonas Löv och det var ja, 14 plats i Eurovision blev det på Bergensaren som kom ut av det helt greit vil jeg påstå, och som siden har kommit ut med ny egen musik. Ylva, hun känner vi från tv-skärmen, har varit med på lite forskjellig. De neste var hon väl med på bland annat. Money heter en låt som kom tidigare.

Cheerio heter jo denne låten. Dette Cheerio med de Monroes, altså DJ Løve og Ravi er det som synger her. Og de Monroes var jo legendariske de også. Og Ravi, han har jo hatt en stor hit med denne. Ja, så vi kan se att denne har varit en dubbelhit både med The Monroes och senare med DJ Löve och Ravi. Ravi kom ut med ny musik I första halvåret I år. Flera nya låtar. Du ska få den som heter Stang ut som kom I slutet av februari. Ravi också. Musiknytt sommarspecial därför uppsummering av första halvåret 2026 på musik.